ruke naredale se sve do svetog Ante. Ponosna vrba se milo naginje nad rijekom što teče.